0: על מסוק, אנחנו יודעים, תמיד יש הצפה בעניין הזה, אז...
1: נכון, בחברה הלא יהודית אנחנו נמצאים בהיצע מאוד גדול, ולכן אין לנו בעיה. ההפך, אנחנו מאפשרים למורים מהחברה הערבית ללמד בבתי ספר יהודים ולהדביק את הפערים שיש. בחברה היהודית והממלכתית דתית יש לנו כרגע, נכון להבוקר, 10 משרות שאנחנו צריכים לשבץ, ובראשון לתשיעי אנחנו נהיה עם כל כוח האדם הנדרש.
0: אגב, הזכרת משהו מאוד מעניין, שקולטים גם מורים ערבים בבתי ספר יהודים, נתקלת בגלל המציאות, אי אפשר להתכחש למה שקרה בשנתיים האחרונות, שאומרים לך לא תודה, תסדרי לנו מישהו לא מהחברה הערבית, אני שאלת לך בכנות. כן.
1: ממש לא, לא נתקלתי. מורים מקבלים חסד לב, מורים לאנגלית, מורים למתמטיקה. זה בסדר גמור, אני אשמחה על זה.
0: טוב, אז איך אומרים, נאחל לכולם בהצלחה ועוד נדבר, זה היה מה שנקרא. אגב, שמעתי מכמה נציגי הורים שיש בכמה רשויות, כולל אצלך במחוז, שאין מספיק כסף, לא עבירו כספים למשל, הרשויות המקומיות לבתי הספר מבחינת הערכות, גם מבחינת תנאי בטיחות, גם מבחינת תשלום משכורות, את מודעת לזה? הזכירו לי כמה
1: יישוב... קודם כל, לא עלה לפתחי תשלום שכר, ואחד. הדבר השני, הרשויות המקומיות צריכות להכין את מוסדות החינוך שלהם. רגע, על שולחני אין אף תלונה אחת או אף פנייה אחת על בתי ספר שהם לא מוכנים או על אי הזרמת כספים.
0: זאת אומרת, אין לך...
1: יחד עם זאת, כן. בשנה השוטפת אנחנו גם נעקוב שהרשויות מעבירות באופן שוטף את התקציבים, כי יש רשויות שיש להם שהם כלכליים, כל הזמן אנחנו משגיחים שהכספים האלה יחזרו, בעיקר רשויות שיש להם חשבים מלווים. אנחנו מדברים גם עם החשבים המלווים כדי להגן על כסף החינוך. כסף החינוך הוא מוגן, והרשות לא יכולה להשתמש בו למטרות אחרות. ואם היא עושה את זה, אנחנו עושים בקרות. אבל בסך הכל, באמת, הרשויות המקומיות ערוכות, ראשי הרשויות, all in בחינוך, ואני מאוד שמחה על זה, ואני מודה
0: עליי
1: מאוד על
0: זה. זה מה שחשוב, חשוב מה שאת אומרת לי. בעצם על שולחנך אין אף תלונה או משהו נקודתי שיש איזו בעיה באחת מהרשויות בחברה הערבית בצפון, במחוז שלך, שאומרים לך אי אפשר לפתוח שנת הלימודים.
1: הרגע לא. אני מניחה שיהיו פה ושם לקראת פתיחת השנה תלונות כאלה ואחרות, או שיבוצי מורים, או דברים עם הסוג הזה. אנחנו נתמודד עם זה, ואנחנו נסביר את זה גם להורים. נרגיע את הרוחות, והשנה תיפתח כסדרה.
0: ואגב, אמרת משפט חשוב, כסף שהוא מעוגן למערכת החינוך, איך רשות מקומית לא יכולה לעשות סוג של ניווט ומפנים למשהו
1: לא,
0: אחר?
1: לא, היא לא יכולה, אסור לה.
0: אסור.
1: הכסף הזה הוא מוגן, כסף חינוך הוא מוגן לחינוך, ואם רשות עושה את זה, אז היא עוברת על הכללים, וכמובן אנחנו עושים בקרות על העניין הזה.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: תודה, יום טוב.

0: פנימית. הוא לא בעיה חיצונית. זה לא כמו היחסים בין ישראל לבין ירדן, או לבנון, או סוריה, או מצרים, שגם שם אגב הבעיה הפלסטינית כמובן היא מאוד דומיננטית. השאלה הפלסטינית היא שאלה ישראלית פנימית, מכיוון שישראל מתנשלת באזרחיה וחייליה, וכוחות צפאה והביטחון שלה בתוך השטחים הפלסטינים, תהליך שהוא לא מוכר ומגונה על ידי החוק הבינלאומי. ולכן כל מה שישראל עושה מעבר לקו הירוק הוא בעיה ישראלית פנימית, זה דבר ראשון. דבר שני, הטענה שלי היא פשוטה, זה לא קשור אפילו לאמונה או אידיאולוגיה או דעות פוליטיות, זה קשור לעובדות ומציאות. הכיבוש וניהול הסכסוך וההתעלמות מעזה והרעבה של עזה והכליאה של עזה וההתייחסות לחמאס במישור הביטחוני בלבד ולא באף מישור אחר, הובילו אותנו לשבעה באוקטובר. ללכת ולעשות את אותו דבר גם בגדה המערבית, זה פשוט ההגדרה של טמטום. זאת אומרת, מי שלא מבין שהמדיניות של הימין הובילה אותנו, ובעיקר של הימין הקיצוני, הובילה אותנו לשבעה באוקטובר, צריך לפקוח עיניים ולראות שזה בדיוק מה שהולך לקרות בגדה המערבית. עכשיו, זה אפילו לא אני אומר, זה לא השמאלנים אומרים, זה הצבא אומר.
1: אבל אתה שנייה, אבל אתה יודע, יש ויכוח היום, כי כל ההגדרה של אנחנו בפתחה של אינתיפאדה שלישית והתקוממות, ובוא נשאל אותך בכנות, גם צריך להסתכל, ואתה יש לך פרספקטיבה די טובה למה שקורה בתוך החברה הפלסטינית עצמה. אתה כבר ראית, שמעת בחודשים האחרונים על תהלוכה אחת של פלסטינים? יש הלוויות, אפילו הלוויות בזק הייתי קורא להם, וזה נגמר. יורים בתל, הורגים ארבעה פלסטינים, בשכם יורים שמחה, כי יש את התאוג'יהי, הבגרות הפלסטיני.
0: אוקיי, אז בואו נשאל האם בכל משטרי הדיכוי שמוכרים לנו בהיסטוריה, מרחבי העולם ובמהלך ההיסטוריה, הפעלת כוח אלים יותר ויותר עבדה. אנחנו יודעים שבדרך כלל זה לא עבד, אנחנו יודעים שמה שקורה בדרך כלל, זה שהאוכלוסייה המדוקת הופכת להיות יותר שקטה ויותר שקטה ויותר שקטה, אבל אז ההתפוצצות הופכת להיות הרבה הרבה יותר חמורה. ואני שוב אומר, אומרים את זה לא רק אנשים שמאלנים בישראל, אומר את זה גם הצבא עצמו. הבעיה היא שהצבא עצמו נשלט על ידי ממשלת ימין קיצוני, ועל ידי כוחות מאוד מאוד חזקים מתוך הציונות הדתית, ששוב, צריך להכיר בזה. יש להם עניין להבעיר את הגדה. יש להם עניין להציס את הפלסטינים כך שיתקוממו ויעשו אינטיפאדה, ויביאו את מדינת ישראל לגרש אותם או לרכז אותם במספר מצומצם של ריכוזי אוכלוסייה מוניציפליים. זו המטרה האסטרטגית של הימין. וכרגע כל מדינת ישראל, כולל הצבא והשבק, מספק לידי הימין.
1: ומצד שני, אתה יכול להצביע מה הוביל לשינוי כשהסוגיה הפלסטינית, כל העניין ההסדר המדיני, מלווה אותנו, אפשר להגיד, מאז מדריד, כמובן אוסלו על השלכותיו, האם זה תלוי אך ורק באירועים ביטחוניים, אם זה פיגועים חס וחלילה ואוטובוסים שמתפוצצים, אינתיפאדה שנייה מה שקרה ב-2002, או מהלך מדיני, כי האמריקאים בעיקר רוצים את זה, והולכים על התנתקות, והולכים אחר כך על כל מיני מפות דרכים, ויוזמה של קרי ויוזמן של אובמה, ולכן זה היה נושא מרכזי. כמה הנושא המדיני סלש כיבוש סלש עזה עכשיו עומד בוויכוח הישראלי על הבחירות הקרובות?
0: נשני מאוד לצערי, אפס עניין, אפס תשומת לב. בשבוע הקרוב, ביום רביעי הקרוב, הולך להיות לנו אירוע במכון ון ליר בנושא של איך נעלם השלום והפתרון המדיני מהשיח הפוליטי בישראל לקראת הבחירות. באירוע הזה ידבר בין היתר גם משה בוגי יעלון, שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון על ידי הימין, והוא בעצמו יש לו ביקורת על הסיפור הזה, כולל אגב ביקורת על ההתנהלות של הצבא גם בעזה, בוודאי גם בגדה המערבית, ואפילו קריאה לסגור את מכינת אלי.
1: כן, אבל אתה מסכים איתי, אם הוא היה עכשיו מתמודד לכנסת ולמקום ריאלי, לא היה בא ולא היה משתתף, כי אומרים זה, אנחנו מאבדים מנדטים אם אנחנו נזכיר את כל העניין הפלסטיני על סדר היום.
0: יכול להיות, אבל אנחנו רואים שלמשל מפלגת הדמוקרטים כן מזכירים, יש מספר מועמדים במפלגה הזאת שכן מזכירים את הכיבוש, אולי לא במילים האלה, חלקם אגב כן. אנחנו רואים שיאיר גולן גם כן מדבר על זה, אז במובן הזה יש מפלגה בשמאל הציוני או במרכז שמאל הציוני שמדברת על זה. המפלגה הזאת אגב מבחינת הימין היא מפלגה שהיא פסולת חיתון, כמו שאומרים לקואליציה, עד כדי כך הגענו. זה נכון שהמיינסטרים הישראלי, המרכז, ימין הציוני, כולל אייזנקוט, מדמיינים שהם יכולים להמשיך לדחות את הבעיה הפלסטינית לנצח, ומדמיינים שלא

0: חצינו כבר מזמן, מזמן את הקו שבו יאפשרו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, חגיגת טראמפ בארצות הברית תסתיים מתישהו, בין אם זה בחודשים הקרובים, בין אם זה בעוד שנתיים. ויעלו כוחות גם אצל הרפובליקאים וגם אצל הדמוקרטים, שיעשו סוף לחגיגה הזאת. ואז ממשלת ישראל, מדינת ישראל, תצטרך להתמודד מול העובדות הקשות. אבל אני מדגיש שוב, הפלסטינים לא ישקו. אני חושב שגם הצבא מבין את זה. הפלסטינים לא ישקו לשאלה מתי תתחלף ממשלה בישראל, או מתי טראמפ או מישהו אחר בארצות הברית יחליט ללחוץ על ישראל, או מדינות אירופה יטילו סנקציות. הם לא ישקו. ההתפוצצות היא מעבר לפתח.
1: השאלה,
0: הימין יודע את זה
1: המשמעות, לזה. השאלה מה המשמעות של התפוצצות מבחינתך? כי אתה מסתכל לפחות ממה שהחומרים שאנחנו מכירים, הם היום כמעט נוכחות בסוגריים של מיליציות, של חוליות, כבר לא ג'נין ולא גובה הריות בשכם ולא כתיבה ג'נין, כלום. זאת אומרת, יש אוכלוסייה שמתמודדת ביום יום, פה ושם יש אירועים, אבל אתה לא מזהה את האווירה שהייתה גם אפילו ערב 86, ובטח אין הנהגה שתוביל למהלך שהיה ב-2000.
0: כן, אבל אנחנו שוב יודעים, אנחנו נמצאים בהחלט במצב של משטר דיכוי בגדה המערבית, משטר דיכוי שהופך להיות אלים יותר ויותר, ואנחנו יודעים שבין אם יש, אגב, יש בגדה המערבית מספיק נשק, אבל בין אם יש או אין נשק, אוכלוסייה של כמה מיליונים של אנשים שנמצא תחת משטר דיכוי, שלא מסוגלת לחיות, שלא מסוגלת לנסוע ממקום למקום, שלא מסוגלת לקבל טיפול רפואי, שמושפלת במחסומים, שכבר לא עובדת בישראל, אגב, זאת אומרת, אפילו הכלכלה תחת הספר, אז בסוף היא תהיה התקוממות. ההתקוממות יכולה להיות עממית, זה לא יהיה פחות אלים.
1: אבל אתה אמרת משפט גם מאוד ככה שחלחל, ואני רשמתי שהימין רוצה את ההתקוממות הזאת כדי להוביל למהלך היותר גדול. זאת אומרת, הנה הפלסטינים התקוממו, אז בואו נתחיל עם תוכנית טרנספר בפועל, ואם זה יקרה, בעצם זה מבחינתם אולי סוג של הגשמת חלום, כמו שהגדירו חלק
0: מהאנשים. חד משמעית. חד משמעית, חד משמעית.
1: אז אולי הפלסטינים בתת מודע מבינים את זה או חוששים מזה?
0: כן, אבל אני שוב אומר, גם כשאנשים בתת מודע מבינים את זה, הרי בסופו של דבר, כשאדם דורכים לו על הצוואר עם מגף, בסוף הוא מתקומם, גם אם הוא ימות מזה. גם אם הוא, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אחרי מה שקרה בעזה, ויחסי הכוחות בין ישראל לבין חמאס, וכמו שאתה בעצמך אומר, אין חמאס בגדה המערבית, בוודאי כפי שהיה בעזה לפני השבעה באוקטובר, אז כביכול למי יש אינטרס בכלל לפתוח באינטיפאדה, אבל העניין הוא שהדברים האלה לא מצייתים להיגיון. זאת אומרת, כשבן אדם כבר אין לו, כבר, when you got nothing to lose, כן? זאת אומרת, ואנשים יכולים להתקומם, ושוב אני אומר, הסיפור שזו האסטרטגיה של הימין הוא לא מוסתר, הוא מוצהר, הוא כתוב, הוא חלק מהאסטרטגיה המפורשת של הימין, ולצערנו כל מדינת ישראל לא רק משחקת לידיים של הציונות הדתית, אלא גם משרתת אותה, עוזרת לה בדבר הזה. וזאת סכנה גדולה מאוד.
1: אולי גם הגיע הזמן להגיד את הדברים, שאנחנו בעידן של מה שנקרא השלום הכלכלי, זאת אומרת, מה שיתפתח, אם בכלל, זה סוג של הסדרים כלכליים. נוריד מחסומים, כן, נפתח כבישים, כן, נתן לערבים מישראל להיכנס לתוך ג'נין ושכם ורמאללה, ושהמסעדות והכל יהיה פתוח ככה. לא נדבר על שאיפות לאומיות, אלא לשפר את המצב הכלכלי של הפלסטינים ותולו, ונחיה ביחד לעוד כמה דורות.
0: קודם כל, תפיסת השלום הכלכלי הובילה אותנו אל השבעה באוקטובר, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מצטער לומר שהיום, אם יקום ראש ממשלה בישראל, נניח אייזנקוט, כן, שיאמץ את השלום הכלכלי, זה הרבה יותר טוב ממה שקורה עכשיו. כי תפיסת השלום הכלכלי של, זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ששלום כלכלי במובן שאנחנו מדברים עליו עכשיו, משמעותו שפלסטינים חוזרים לעבוד בישראל, ומשמעותו שיש יותר חופש תנועה בגדה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, זה הרבה יותר טוב מהמצב של עכשיו, וזה יוריד לחצים ומתחים, וזה אולי הדבר הראשון שכן אפשר לעשות בתוך המציאות הפשיסטית שאנחנו נמצאים בה, זה דבר שכן אפשרי לעשות, ואם זה קורה, אני חושב שאנחנו צריכים לברך על זה. אנחנו צריכים ללחוץ על זה, שזו לא תהיה התפיסה האסטרטגית.
1: אגב, למה העניין הדמוגרפי כבר לא מפחיד את הישראלים? פעם אמרו, תקשיבו, אם נשאר זה מדינה אחת, וזה קץ החלום הציוני, ונאבד את הרוב היהודי, וצריכים היפרדות מהפלסטינים, אז עכשיו מתברר כי לא כצעקתה, אז אפשר לשלוט במכלאות, סליחה, קנטונים, עזה, גדה, אפילו ערבים. הערבים בישראל ואת הגדה נוותר, ואפשר לשלוט בערבים גם אם הם יהיו רוב בין הים לירדן?
0: כן, כי ככה נראים השעים בסוטר ספרטה. זאת אומרת, כשיותר מדי אנשים קונים את הסיפור הזה שלנצח נחיה על חרבנו, כן, הסיפור שהמשטר הביביסטי הנפיל לישראלים במשך שנים רבות בשנים האחרונות. וכשקונים את הסיפור הזה, וכשאומרים ממילא אין שום סיכוי לפתור את הסכסוך, אז מה שיש זה לחיות בדיכוי. זאת אומרת שתהיה אתה בצד המדכא, והצד השני יהיה בצד המדוכא, ולא יעשה שום דבר. ושוב, השליה היא שהדבר כזה הוא sustainable, כן? שהדבר הזה הוא בר קיום, ואנחנו יודעים שזה לא בר קיום. ושוב אני אומר, זאת סכנה שהיא איומה, חייבים לעצור קודם כל את משטר נתניהו ולהדיח אותו בבחירות, ולאחר מכן להתחיל בתהליך ארוך מאוד מאוד מאוד מאוד של התפקחות מהתפיסה שכאילו מדינת ישראל יכולה לחיות על חרבה. על החרב לא חיים, על החרב מתים.
1: כן. איך אומרים, שיחה מרתקת אבל כואבת באותו זמן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: תודה רבה, יעתיכו להסיר.
1: להתראות. إذن استمعنا إلى دكتور أصاف دافيد من معهد فان لير, وهو باحث ومؤرخ وأيضا يتابع الملفات عن قرب وفي كل ما يرتبط بتجاهل المواطنين الإسرائيليين بغالبيتهم ما يحدث على مستوى الضفة الغربية والقضية الفلسطينية بشكل عام, وهذا بارز يعني خلال الفترة الأخيرة عندما يكون حدث أمني أو هنالك يعني بعض التخطي لخطوط حمراء بالرؤية الإسرائيلية أو يحرجهم كما حصل يوم أمس في مادما مع سلي سوكوت وآخرين, يبرز هذا الموضوع. ولكن التحديات الآن بالنسبة حتى لما يعرف بالمعارضة بغالبية أحزابها, يقول وأخرج الديمقراطيين من المعادلة, ولكن كل من يطمح للوصول إلى رئاسة الوزراء لا يطرح هذا الموضوع على أجندته. يقول هنالك تجاهل شبه تام من قبل المجتمع الإسرائيلي خاصة بعد 7 أكتوبر, هنالك الحواجز الموجودة وهنالك الجدار, وهنالك أيضا قناعة أن بإمكان السيطرة على الفلسطينيين ما بين البحر والنهر بأساليب مختلفة بين الدمار في غزة ومحاصرتهم وبين ما يحدث في الضفة الغربية داخل الجدار ومن خلال الحواجز, وفي المجتمع الإسرائيلي هنا بكثير من التقييدات والإجراءات التي تتخذ, وبالتالي ضبط الفلسطينيين أينما كانوا. مع ذلك يحذر دكتور دافيد لا يمكن البقاء على هذا الواقع لفترة طويلة, وأنه في حال استمر هذا الضغط فهذا قد يؤدي إلى الانفجار. لكنه يقول بشكل واضح وصريح أن هذه الخطة موجودة لدى اليمين المتطرف ليس بدافع الانفجار للحل, وإنما أن الانفجار قد يؤدي بعد ذلك إلى ترحيل الفلسطينيين تحديدا في الضفة الغربية أو تجميعهم على أقل مساحة من الأرض, وهذا ما يطرح الآن. إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: الشنطة
3: موجودة,
2: المقلمة
3: موجودة,
2: المي
3: موجودة,
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
4: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9, خاضع لشروط الحملة.
5: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار, حقيبة, أقلام, ألوان, دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
6: أديداس بفروعها باكا الغربي, سخنين, دير الأسد وشفا عمر تعلن تخفيض 30% على الحقيبة المدرسية عند شراء حذاء.
7: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل, لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك, خاضع لشروط الحملة.

0: 1. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن إنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 3 سبتمبر في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج وإلى محور آخر يأخذنا إلى قضية ترتبط بما تابعناه في الأيام الأخيرة وتحديدا يوم أمس بشكل أدق في بلدة مادما قضاء نابلس، اعتداء من قبل العضو الكنيسة في سوكوت من الصهيونية المتدينة على نصب تذكاري في البلدة، والآن تقديم شكوى من قبل منتدى تاج مئير، شكوى لشرطة إسرائيل ضد عضو الكنيسة سوكوت. والسؤال على ماذا تعتمد هذه الشكوى؟ عارف ديني تايماك، شلوم لخات سرايم توفيم.
3: سلام.
2: إذا تامجيش لنا ألتي خاصة لفازنر أكتت نايفي.
3: אני לא יודע אם זה נאיבי, אני יכול להגיד שמבחינה החוק, איך החוק מדבר על העבירות של היזק בזדון והפרת מרמה והפרת אמונים, נראה שיש בסיס מוצק להגשת התלונה. אנחנו יודעים שחבר הכנסת צבי סוכות לאחר ביצוע המעשה הוא בעצם אישר שהוא פנה קודם לצבא והצבא לא נהנה לפניותיו, ולכן הוא החליט לבצע את הרס בעצמו. וגם הצבא הוציא הודעה שחבר הכנסת סוכות הפר את התיאום עמו, ולכן כאשר יש יסודות של עבירות שנראה שהם מתקיימים, אז זה התפקיד שלנו כארגון, ארגון פורום תג מאיר.
2: כן, אבל בוא, אני אעמד אותך עם כמה טענות ותגיד לי, זה לצורך השיחה בינינו. קודם כל מדובר בחבר כנסת, יש לו חסינות, הוא מותר לו להגיע לכל מקום, הוא עשה את זה בתיאום עם הצבא והמשטרה, עובדה שהיו שם חיילים וכוח צבאי, אז איפה האווירה?
3: מבחינת היותו חבר כנסת, בשביל זה יש פרוצדורה להסיר חסינות. הבעיה שאנחנו, מה שאנחנו רואים בשלוש השנים האחרונות, זה שחברי הכנסת רשאים להסית, רשאים לנקוט באלימות. חבר הכנסת סוכות גם כזכור השתתף בפריצה לבסיס שדה תימן, ורשויות אכיפת החוק לא נוקפות אצבע בשעה שאנחנו יודעים מה קורה אם היה מדובר בחברי כנסת מהמפלגות שמייצגות את הציבור הערבי. זה שהחוק לא נאכף, אז התוצאה שכך שאנחנו רואים שלמעשה להסית ולנקוט באלימות פיזית, הם הפכו לכלי פוליטי, לחלק מקמפיין פוליטי. ואני חושב שאם פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה לא התעוררו, אז אנחנו יכולים עוד לראות בחודשים הקרובים עד לבחירות חבר כנסת שמשתתף בהצתה של מבנים או עולה על דחפור והורס בית פלסטיני בטענה שהוא היה לא חוקי.
2: אגב, אתה יודע, אנחנו מאז אתמול גם מי שמטפל וזה מסקר את זה אומר, טוב, אבל אתם לא מתייחסים לגופה של האנדרטה. תראו מה כתוב שם, מדובר באנשים טרוריסטים שפגעו ביהודים, ולכן זה חובה על כל נבחר ציבור ישראלי לפגוע בזה ולהוריד את השמות, ואי אפשר להאדיר שמם של מי שפגעו באזרחים ישראלים ורצחו אותם. ואני לא יודע כמה המשטרה תיכנס לעניין הזה, אבל איך למשל תתמודד עם טענה כזאת?
3: פשוט מאוד, כי בעבירה של זק בזדון, השאלה של החוקיות של המבנה בכלל לא רלוונטית. ובמקרים שאנשים עומדו לדין בתוך ישראל, כאשר האנשים ניסו לטעון שהם ביצעו הריסה של מבנה לא חוקי של שכן או אדם אחר שהם היו בסכסוך איתו, אז בית המשפט דחה את הטענה. זה בכלל לא משנה מה התוכן של האנדרטה ואיזה סוג של מבנה. לחבר הכנסת סוכות לא הייתה שום סמכות לקחת את החוק לידיו, והחוק בעניין ברור. שאלה אם יש רצון לבוא ולאכוף את החוק כלפיו, וכמו שאמרתי, אם זה לא יקרה, אנחנו פשוט נראה מעבר מהסתה פרועה ברשתות החברתיות במליאת הכנסת לצעדים אלימים פיזיים ברחוב.

0: ماذا تعرفون عن الفينيا إذن؟ دعونا نرحب بإيتاي تال من أهل شيفوك حفرة فينيا بإسرائيل. سلام لك إيتاي. نحن ونرحب أيضا بلبنى شروف وهي طبعا يعني بتستخدم الفينيا. تحياتنا لبنى.
1: أهلا فيك.
0: نعم. رح نسمعك كمان شوي نحكي عن تجربتك الخاصة, ولكن قبل هذا إيتاي اللي مش يعود لو مكير تافينيا بكترى ما زي فينيا؟
2: בטח, ויניה זה סופר פוד מתאי הענבים אדומים, שבעצם מביא את היתרונות של הענבים האדומים בריכוז גבוה, בלי הכסרונות כמובן, בלי סוכר. מה שויניה בעצם עושה, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, מגמישה אותם. כתוצאה מזה הרבה מאוד אנשים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיות, פקת חמצן טוב יותר. זה גם יכול לסייע בהתמודדות עם סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, מסייע בפעילות אנטי-חמצונית. תחשוב שזה כמו כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה שווה לכ-1,000 ענבים בלי הסוכר.
0: עכשיו, זה ענבים אדומים שיש הרבה גם מחקרים על זה. איך למעשה מבחינת מעבדה, איך מכניסים 1,000 ענבים לקפסולה אחת?
2: מה שאנחנו בעצם, הטכנולוגיה שלנו בעצם, אנחנו מגדלים את התאים של הענבים בטכנולוגיה מיוחדת, אבל היחידים בעולם שעושים את זה היום, ואנחנו בעצם מעצינים את החומרים הפעילים, את הפוליפנולים, שזה החומרים הפעילים בתוך הענבים, מכל חלקי הענב, מהקליפה, מהבשר והגרעין של הענב, ובתהליך הזה אנחנו בעצם מצליחים להוציא את הסוכר, ואנחנו נשארים רק עם החומרים הפעילים בריכוז מאוד גבוה.
0: עכשיו זה אמרנו בלי סוכר וכמובן בלי אלכוהול.
2: כמובן.
0: עכשיו אנחנו נשמע עוד מעט את לובנה והניסיון שלה, אבל באופן כללי למי זה מומלץ הוויניה? למי אתם מייעדים את זה?
2: זו שאלה מעולה, ואני תמיד עונה, כי עם כל מי שאני מדבר איתו אני חושב שכולם צריכים לצרוך את זה, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, בגילאים יותר צעירים, 20, 30, 40, כמובן גם בגילאים מאוחרים יותר. אתה יודע, זה מאוד חשוב גם כדי באמת לעזור ולסייע איפה שאפשר, איפה שמה שויניה עושה, וגם כאורך חיים בריא, כי היתרונות של ענבים אדומים זה משהו שעשרות שנים כבר ידוע, בלי של ויניה, ואנחנו פשוט לקחנו את היתרונות האלה בפיתוח טכנולוגי מדהים, והבאנו את היתרונות האלה בכמוסה אחת.
0: לובנה, طبعا לובנה שרוף, זה מה ذكرنا يعني من زبائن الفينيا. اولا ليش توجهتي للفينيا وكيف سمعتي عنه؟
1: انا توجهت للفينيا عن طريق معالجي الطب الصيني كانت تعالجني. انا عندي بعاني من سمنة عنقود زيادة وزن, وكان ظل عندي اشتباه سوائل وهيك, وحالة نفسية واطي ولياقة بدنية واطي كمان, كل المشاكل تبعت زيادة الوزن. فكنت أروح لعندها عشان أخذ العلاج. قلت لي لبنى جربي في منتج اسمه فينيا, واللي بيجي لعندي لهون شعرين في تحسن كبير في الحالة تبعتي. فجبت الفينيا وبلشت أستعمله كأي مكمل غذائي, بس صرت أشوف شوي أنا إنه التحسن يعني مبين.